0: Haiwa Marcel calon amin.
1: Amin.
0: Chikun sa kobitas kati ayat mas kocha un Jesus kocha chamin kopisa nin kun el ne. Tatolo hil chamin kokul o honkan kan yu cham. Amen.
1: Amén.
0: Y te tane kabai komam Dios kashubiti yet kuchola ne pies hermano. Gloria a Dios. Aleluya.